Laissez-y faire. À qui moulait. La tlela mahlo tshupana ko metsotso e mashume mararo hantle ka mara ho rra bobedi ntse re le moho nna no ke la hawa di thewa di kala neng tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM o dutse le nna matsuho mahloko ke a tseba o finneseledu o mono mo tengwe na motho e motle o tshore ka thata mosebetsi ko matla etsa o tswile matsoho jolo ka molebedi o bana o tshepetse hona re ke buela ba khani ba di Torontoro ka khutlotse nne tsa lefatshe ke ya letshepa ga bane tseso buan le tsona re tere fitle re bolokehile o seng le motho bana be suba sebetsa ndi garage nga ke ya le lebala ke ya tseba lona le itelletse mosebetsi wa lona ka tsela e kgetheileng ere ke tshikeletse la ngwana wa ka ko la hlele ma ne le fapeng la se sole sa naha ya Afrika Borwa ga banetse so ke ntse ke le tshepela mabakatsi tsitseng hobane lona he le tshwere maphelo a rona bile le tshigeleditse maphelo a rona ka hohle hohle le tshwana hantle le ba para mmala o bulo o ke bua ka sepone sa naha ya Afrika Borwa ga banetse so ke lo goletse ka tiba ke otlantsele lefatshe bile ke ntse ke tapata

Mora mahluku ke mamela lenano la ithueletsebo moqebelo le sontaha. Ha ile ka jeno ntate Maya o buile le nna Ezekiel Molefe ke yena mongata bazina.

Kajeno moeti wa rona ya tlotla re tswakela tsona ka magete ke a motshepa ha e sale ke mathamatha lebelo lena la bophelo le yena na ko etelele ke motshepela mabakatsi tsitseng ke Len Fes bar ke Len FS Len FS ke linka chabane ke a motshepa ke motshepi fela ke motshepela mabakatsi tsitseng wana na weso ya sale ke oqa bona bophelo mmoho wena motho e motle o tloa bosieng kwana ge sa qala ge totoba Rabuli a mahlo ka jono tsena re bontate re gona bo sututsa ge le mmoho bophelong bo ka kwano ke itse ke mo fa se ba ile yena ka tlo thala etse ntwa e ratanga ka tsebetsa batho Repeli ke a ka e ka paka ke ke motsume ke kutlo rona ke a mofumana na Len Fes Len FS isin Len Fes Len FS

0: kinto sentle ntho tse magethe sebeleso nye ratwang ke wena le Seri FM Land FS ke ena nanga re tshwere ka jeno ka mmino monate o tswakileng ka magethe wena motho e motle na kwa ne fitlile ya hore nna lwena mmamedi e motle re tle re tso se ba hore ba ratanga mme ke tlo go kopa tso se ba ba raru nomoro ke ya ka nomoro ya ka ya mohala ke 086 000 3084 kai peter 086 000 3084 atia WhatsApp nomoro mo ka chikeletsa moletsa wa wa gatiso teng ke 079 758 5066 079 758 5066 chikeletsa nna ke tle ke fitise ditaba ba bana di bona thata ga di arulelana tshebeletsong e ratwang ke wena le Sedi FM re tlotla re fetola mpshane wena mo mamedi e motle re kena mminong wa sedumedi mme ka ona mminona ke ya dikerekeng ka o fapafapana ke ya le mema baruti ke ya le mema ditho tsa magotla dikereke fitisang ditsebiso tsa lona ge le diphutheo re tle re tsebe gore na e be ka jeno tjena re apara seaparo sefe kapa re itukisetse go qala tshebeletso ya letsatsi ka nako mang ha le ka etsa jwalo le tlabe le tlotse ditaba ke a le tiisetsa gabane tseso ge tlabe re no hlola maemo ao re a labalabelang ke re ke ntsa rona tse fapafapaneng tshebeletsong ya Lesedi FM e re motsotsong wa jwale ga o ntse o itlhopha o beya taba tsa go gantle ka manane ke kopane le melaetsa gobane yona ke ifumane ka letlhonolo ke ena ya bamamedi ba ratang tshebeletso ena ba dulang ba ntse mamamareditse tsebe tsa bona sealemoyeng ka nako tsotlhe mamedi kgotsotlhe
1: o bua le sekoi matumang ka mona ka matatela diteachereng ke kopa go tsosa baruti ba ka mona Maria Zele, Father Potako Sello, Father Taele Letlotlo, ke qetelle ka Father Hlwaele Nkofu, danki ntate Mahloko.
2: Kgotsong ntate Mahloko lebelepele, ke mogana makweding ka taung wa nkgono keke ba ba gago ke tlale ka ya golang. Gola ngwana motswala mane mafeting ga matsepe. Ke Sello. Mokwai o ka mane ka sekolong se segolo sa setšhaba University of Lesotho o ntse a bala ka mono ke re a gole Mokwena ebe ke re mema molo ja dipelaneng a tsoe gopo gausu ke ketelele ka mme Santin Centre ka mane ka Queen Vietnam ke ya kokobela ntate Mahloko ke mokana wa kweding
3: ela ntate Mahloko kgotso ntate ga ba tsoe batho ga nke ke tsose ka tleotobatsi ka mane ka thabatseka o a gola ke mo kantate Moses o a gola katleo a gole a bone tse dintse ngata ke be se ke tsosa mema le bitsa ka Western area ka mono ke tsosele mema le mme ke tsosele mema fundam taung ka mona ka thokosa ka wa tsosa ke ntate be se ka phamrisi ke le wandate
4: mme ntate Mahloko ntate Mahloko tsa se lena kopa tsosa bana ba latelang ntate Khojane Mokoma mme le jie di makatso tlhomola ke qetelle ka Nesbini wa sejare trip le nomi ke re batswe ba phatsime ba soke masentla ga marumo fe 6 Bloemfontein ke a leboga ntate Mahloko biletsetse le monate dankosi
5: ao oh, captain my captain a kore ke tsose kgatlhiso Bonaventure diphoto ka mane ka Dobsonville ebile wa gola tsatsing la ka jeno ke tsose Fanyane Nguni ka mane ka France Sosolberg le ena ebile wa gola tsatsing la ka jeno ke qetelele ka Aleta Futsi Mosolodi Mohapi le ena ebile o na gola maobane ke re ga ba tsoe batho matšhigo a lekgosi le ga tswang
6: DJ Sticks wa ke nnate Salmane ka mona ka botshabelo ka mona ke tsosa dintle Salmane ke tsose abotenao Salmane qetelela ka ke tso Salmane ke re ga ba tsoe batho ba tsosa ke ntata bona
7: Marima Buti Papeng, DJ Sticks, ke kopa o tsosa Lerato Maseko o kena kereke ya Koinonia ama otim tim khulu go zone 14 ke kopao tso sa lentlantla motsepe wa parisi ke kopele ke tso sele as baby rampai batsa ba ka fela batsa ke morong a kolexite sharp statistics
2: di ye stika khotso ke le motlatse edition ma di buka mona ka Frankfurt ka mona ne ke re ke batsose ke tsose papi kenke kamal ka la sulpal kamane ke ya ka botshabelo kamane ke tsose sun boy golden squai be ke fitela kamal ka virginia kamane ke tsose sophie go thatso mampo imadibu danko sentate mahloko
8: o mametse DJ Stika ho le CD FM masogo mahloko le nanego ke dikaraneng moqebelo le sonta le CD FM ke molelo
9: me madume ntate mahloko ke nkhono ska utuka mona ka matlakeng za strone ha kontso setse malifu ka mane ka Gauteng hle ntate wa ka ontso setse Charles Mukoma ka mona ka matlakeng za strone ontso setse le mewa ka nomchato ncinethwa ke ya leboha thank you bye
6: au DJ Sticks ke tsosa bana ba latelang ke tsosa ke ntle Salmane ke

0: lena ke lenano le ikgethang lenano la tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi FM. Mmamedi e motle ke a o dumedisa. Nanong la hao la tsa bodumedi. Re qala mona nna le wena re amane horeng ya rona ya botshelela. E le moo re tla fitlhang re ya rwana teng kajeno tshebeletsong ena. Jolo ka tlwaelo mmamedi e motle. Ke na le baeti bao ke tlotla ke phura leshwetla le bona. Hodima ditaba tsena tseo re tlatle re mathemathe lebelo ka tsona. Seabo seo maAfrika ba bileng le sona qalong ya tumelo tse sa bitsweng ka bo Afrika. Nkutlwe hle ke sephethe hape sehloho sena. Potso ke ena, seabo seo maAfrika ba bileng le sona qalong ya tumelo tse sa bitsweng ka bo Afrika. Seabo seo e be ke sefe. Ke na le moruti Mofokeng ya tla emela tumelo ya bo Kreste, ke be le imam maAfrika ya tla emela tumelo ya Islam, ke be le ntate Ntshaga Moloi Mogolokwe ya tla emela tumelo ya bana ba Thari. Ha re be mmoho le wena momamedi e motle ka jeno ho tloha hona jwale ho fitlhela horeng ya botshelela tshebeletsong e ratwang ke nna le wena Lesedi FM. Imam Dumela Gabaneso. Ke a phela o phetse hantle ntate. Ke a leboha mohala wa rona o batla o sa hlaka ha monate fela tjhe ha o. O ke kwa thibela puisano ya rona le wena hore re tswele pele ka jeno. E re ke kopane le Moruti Mofokeng, Moruti Kgotso.
1: Kgotso ntate Mahlo.
0: Ke a phela o phetse hantle Gabaneso.
1: Ntate Mahloko, ke sa phetse ka mohau ntate, ho wena le momamedi le moifo, ke a dumedisa.
0: Ke a leboha ebile ke a o amohela le wena Gabaneso. Ntate Ntshaga Kgotso.
2: Kgotso, kgotso ntate Mahloko.
0: Le kae ntate?
2: A re sa baballetse morenaka, ke dumedisa momamedi le moifo Gabane.
0: Ke a leboha, tlasa maemo ana a mohatsela, ke a thaba ntse le ya hantle Gabane tseso.
2: Re lebohile haholo ntate.
0: Ha, ke batle le hore re senye nako, Moruti Mofokeng. A ko ntumelle nke ke etse tjena motsotsongwa jwale.

Modimo wa tseba ha ke tsebe ha ke na mantswe. Lefu ke le kunutu la hao. Modimo lefu ke le kunutu la hao. Ao fela ntate le kunutu lena le bohloko. Jo ntate le kunutu lena le bohloko. Lefu. Lefu. Lefu. Ai lefu le bohloko. O hlokahallwa ho bohloko. Empa re tla reng Jehova, hobane ha nako e se fihlile, e fihlile. Metsotso ke ya hao, nako ke ya hao. Amen. Yo! Mo mamedi ao sheba nako. Hona jwale hantle fela. Re metsotsong e mashome a mabedi ka morao hora ya borobong. E re ke etsetse.

kajeno nanong la makgolong a matala ke kopa gore ke nke leeto le wena. Ke kopa gore kajeno rona le wena re ke re tsamaye mmogo. Ke a o kopa ngwana mme a ko dule fatshe ga o le ka koloing a ko phamise modumo ono re nke leeto.

0: ke pule modiko go rostata mozola dango
1: au dimela vo listo a mona le ke tswe ke re ke mbra ya ka ka mana go tirentse ke thebele di sonta ke re ke ke ke re ke a tsikela le tsi le monati go dire monate ka Blue Fountain tsatsi le tšhabile maemo le godimo a dumela ke tlo balwena fokela goreng ya boraro ke nna bele motse ka Blue Fountain pa ke constata dinwe thank you voli
2: hi beli ga monate le kae ga monate a ke dutse le wena ke o mametse ka mmino o monate o phetileng wa sentla ke itswela kerekeng ke o mametse ke le ka melodi bitsenia ke ntibing tibi moranyatse dango
3: Velimulo, Bololo.

0: nyatsa amon na tendade yo doze muna tefera di hani yo wanamme kumamezi kujile kase
1: ai mbololo tumela hle ke sibulelo le baloka be penax ke a tsena ke tla ke la hla mokotla fatse ke tswa ke re keng ke la mare mino o tlo se bile ke go ga batse ke sibulelo le baloka be penax ko mamezi ka 826 bye
2: Hoto bololo, hoto bololo, ke te fosa abane. Ka mona ka tete ka mona na santana ke feletsa. Ba na ba sekolo ba le ba tlile weekend eng ene ana he. Ke tama le mogama a masilo he. Le ka mo ka mona na. Danko.
3: Allo wo veli. Di khubule ko mametse ka bona ke 90.3 ke le gotsong Bothavile ngwana mme ntse ko ji le ka tsebe ke na le bagadi ba ka ke sipati le mamatsa Tanko
4: hai mazeli veli ke teng se tla ka maga box pega ma phosa hai ko mametse ka mino mna 88.4 hai mna ti mina ma se ma volo Tanko
5: veli mulo bolulo

Who down one in wa? Abahala DK banara minwa sonta banara icona man. Icona DJ Lavas. Urikopan sa wanaga. Riota chena he sonta. Gana gozin. Enko. Mputa pute. Puta puta mo. Puta puta re puta ja. Ya ga mogota wa dinga teng ke le bile hle DJ Lavas wala DK Malinte mana we mabedi ho rra ke ba hlano tshebeletsona ke mantla le Serie FM ho SABC ditaba tsa ra ba hlano di balwa ke di engwane mo 80.

Right, Hile. Morning teng ke mo ke leng teng ontso robile manakedi kamara apu yeno e o kidumelang e fihlile lo hutlwa hala ho ma Africa a borwa ya mo presente wa Africa borwa e leng a monghadi Cyril Ramaphosa e o itlile e holo holo ntleng ena e o kidumelang hore e ba botata bo boholo bo etsalang kwano Africa borwa ba melata hlakile e leng puo eo ke tsebang hantle hore e ne emetswe ke maAfrika borwa a mangata. Moo leng teng ke moo ke leng teng e re ke hatele pele he ke o fe mmino ausieno ke lokela hore ke tlo mo bitsa ke tlo mononya maikutlo ke na le ke buile ena jwale programa tsa hae di batla ehlile di le ngata haholo ha dintho di loka fela di ba motjheng ke tlo buisana le ena ke bua ka Zoe Modiga. Mme pina go nkela yona mothating onama ke isingani morning thing ke mo wa ke lenteng mme ka bra bono go fa Lindas Kakane night in DC metsotsong e mashoma mararo ka bra o ragina ya bo super 086 000 3084.